Ja, det er ikke nødvendig. Det er tror jeg, at Arizona er en nødvendig. Native Bible Radio, hvis en